0: Radyon. I studio, Alexander og Kristin.
1: Halvveis i sendingen.
2: Ja. Ja. God morgen. Det går greit, da. God morgen til deg også.
1: Våken.
2: Ja, det hadde vært hardt å sitte her to timer og prate uten å være våken.
1: Og så er det det at det årstida vi er i nå, nå nærmer det seg juni. Du merker at det er lettere.
2: Det er det, og det er mye enklere sånn når, det er, når du våkner og det er lyst allerede. Ja.
1: Og hvis jeg våkner sånn litt før jeg skal egentlig, en times tid før, så tar jeg bare på meg maska mi. Og så sover jeg videre. Jeg hater at det er lyst på soverommet. Jeg må ha det mørkt.
2: Men sånn rullgardin, lysbrennings...
1: Jo, men det funker ikke ordentlig. Det er noe tull med den.
2: Men du har jo det så innmari tekniske i huset ditt med programmerte dimmer og...
1: Burde jeg ha programmerte dimmer?
2: Ja. Ja.
1: Det må jeg fikse. Mm-hmm. Jeg må stikke og ordne det nå.
2: Men bare å kode en rullgardin, så fikser du det.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: Ja, i dag skal været bli veldig fuktig. Mye regn i dag og delvis skya i kveld. Opp til en 10 grader på det meste. I morgen derimot, fredag, da skal vi atter en gang få se sola. Litt skyer utover ettermiddagen, men vi skal helt opp i 20 grader.
0: Dette er Totenradio.

0: Så har vi koblet oss inn på Snappershotten.
1: Ja.
0: Eller Snappersnatt, som jeg pleier å si for moro, bare litt sånn av og til.
1: Ja, spørs om det bare de over 50 som synes sånt
0: er
1: moro.
0: Ja, det er akkurat det på snappen, som det heter på for ungdommen.
1: Ja.
0: Og konkurransen den uka her, det å sende inn et bilde av utsikten.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se om vi ser noen bilder her som vi har fått. Det Jan Roger Svensen. Han har sendt et veldig flott bilde av en, det solnedgang? Eller det soloppgang?
1: Jeg kommer til å ta på når han har sendt det sikkert.
0: Ja.
1: Han har sendt det tidlig på morgenen, sier jeg her, og da det nok en soloppgang.
0: Ja, soloppgang. Veldig fint. Veldig bra kandidat, Jan Roger.
1: Ja.
0: Andreas Myland, han har sendt et bilde av at han sitter i hagen. Nei, det kan ikke være hagen, det i alle fall en plen her.
1: Mhm.
0: Og så en slags, det lagerbygg vi ser der borte?
1: Jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Det en utsikt.
0: Først så tenkte jeg liksom, det hagen? Men det kan jo ikke være det.

Der har vi hørt Opalite med Taylor Swift. Nå skal Astrid S få synge 2AM, som et samarbeid med Matoma. Og så skal jeg holde det jeg lovte I stad. Molly Sandén kommer etter der, sammen med Victor Lexell, med Lost and Found.

0: totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: NO.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: du också. Hä?
1: Har du inte lagt oss till på Snap ända?
2: Ja, men gör det då. Så går du inte glipp av moroa. Totenradion. A-menneske. B-menneske. Eller,
3: ikke menneske før kaffe.
2: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Hva gjør du med en gang da? Vil du ha

0: Kristin,
1: ja.
0: Du kjenner en som drukner I papp.
1: Ja, litt overrasket da jeg så det på nyhetene, så jeg plutselig, og jeg bare, oi, han kjenner jeg, ropte etter deg. Ja.
0: Det handler jo også om, det flere ting det handler om, ikke bare om Kjetil Frivold Moen.
1: At han komiker, stand-up-komiker, nei.
0: Men det handler jo også om dette her med den hverdagen vi lever I, med all den pappen vi har rundt omkring. Og der snakker ikke bare om pappskallene du kommer ut for.
1: Ja, for de kan du ikke hive I søpla, selv om du gjerne skulle ha gjort det.
0: Kanskje du skulle ønske det.
1: De må leveres på spesialavfall.
0: Er det på den der utenfor de elektroniske dippedungsbutikkene, eller?
1: Nei, du må nok på noe sånn ja. Horisont eller HRA eller sånn.
0: Horisont Miljøpark. Vi skulle levert en Excel nå, jeg skulle få det der sånn gjenbruk.
1: Ja.
0: Ja, det er ting og tøy det da. Det går under ting på ting og tøy.
1: Ja.
0: Nå det helt sklidd ut her. Men,
1: ja, vi begynte bra egentlig, ja. For det var en ordentlig sak vi skulle snakke om, ja. Og så begynte du å tøyse det til.
0: Mer netthandel og flere leveranser gjør at mange nordmenn får stadig mer papp hjemme. Nå mener komiker Kjetil Frivold Moen fra Kristiansand at pappdunken tømmes alt for sjelden. Hva ditt forhold til dette her?
1: Nei, jeg blitt så flink til å rive papp I småbiter og trampe det flatt. Så det går, det ja. Går greit, egentlig. Mm.
0: Og så kjenner du den så vidt også, han Kjetil, gjør du ikke det?
1: Han kjenner jeg så vidt. Jeg pratet med han senest nå for et par dager siden, for han driver stand-up-booking I Kristiansand.
0: Ja.
1: Så jeg skal dit I september, så da avtalte vi litt om det.
0: Ja. Mm-hmm. Dere snakket ikke om hvordan den pappen skulle tømmes?
1: Veldig lite om ja. Papp I den samtalen. Jeg burde jo selvfølgelig ha sett for meg at du ville prate om papp, så at jeg skulle lagt inn et punkt om det.
0: Ja. Men det gjorde vi altså ikke.
1: Nei,
0: det
1: blir neste gang da.
0: Men det jo altså den vanlige hverdagspappen som blir problemet her.
1: Hverdagspappen et uttrykk jeg aldri har sagt før. Har du egen helgepapp også?
0: Det blir verre. Ja, helgepappen mer sånn pizza og du vet, ferdigmat og sånn.
1: Og den bag-in-box-vinen liksom.
0: Ja, det er ikke hverdagspapp.
1: Chateau de papp. Nei, det helgedagspapp.
0: Men hos ham tømmes dunken en gang I måneden, det gjør det hos meg også forresten. Og han mener at det ikke holder når stadig flere varer bestilles på nett. Mm. Moen har også delt frustrasjonen I en video på sosiale medier, der han spøker med at folk snart må begynne å brenne pappen selv for å bli kvitten. Nå fikk jeg en idé.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt dette her med sånn 3D-printing, har vi snakket om, av hus I betong. Mm. Kunne man, det liksom som de tre små grisene, at noen da velger betong, men noen andre velger papp? Kan du printe ut et papphus som du bare skal ha en uke, for eksempel?
1: Og håpe at det blir ikke regn eller vind. Sitter liten. Du igjen med bare terskeren?
0: For jeg var liten, så var det veldig gøy med papphus. Men, man lekte jo inn I den.
1: Ja, ja.
0: Men så det kanskje sånn som du gjør da. Jeg veldig dårlig på det. Jeg bare stapper alt oppi uten å tenke på at liksom tråkke og ordne og styre. Men du den som bretter godt sammen og alt det der.
1: Ja da, jeg en sånn bretter og river så at det skal bli plass til mest mulig I søpla. Så jeg har aldri tenkt over at nei, nå det lenge siden pappen har blitt tømt.
0: Ja, men kanskje noen synes det, og kanskje det også noe man burde tenke på, at det mye papp, og at den muligens burde bli tømt mer. Ikke vet jeg hvordan det på horisont.
1: Nei, jeg litt usikker. Nå bor jeg på Hadeland, og... Ja. Nå har jeg planer om å skru sammen et garderobeskap, og den det papp rundt.
0: Ja.
1: Så da.
0: Merkelig nok.
1: Mm-hmm.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

0: så har vi koblet oss inn på Snappershotten.
1: Ja.
0: Eller Snappersnatt, som jeg pleier å si for moro, bare litt sånn av og til.
1: Ja, spørs om det bare de over 50 som synes sånt er moro.
0: Ja, det akkurat det på snappen, som det heter på for ungdommen.
1: Ja.
0: Og konkurransen den uka her, det å sende inn et bilde av utsikten.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se om vi ser noen bilder her som vi har fått. Det Jan Roger Svensen. Han har sendt et veldig flott bilde av en, det solnedgang? Eller det soloppgang?
1: Det kommer til på når han har sendt det sikkert.
0: Ja.
1: Han har sendt det tidlig på morgenen, ser jeg her, og da det nok en soloppgang.
0: Ja, soloppgang. Veldig fint. Veldig bra kandidat, Jan Roger.
1: Ja.
0: Andreas Myland, han har sendt et bilde av at han sitter i hagen. Nei, det kan ikke være hagen, det i alle fall en plen her.
1: Mhm.
0: Og så det en slags, det lagerbygg vi ser der borte?
1: Jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Det men det en utsikt.
0: Først så tenkte jeg liksom, det hagen? Men det kan jo ikke være det. Og så har vi Anders Granmo, som har sendt oss...
1: Se der, ja.
0: Det var også en veldig fin, et fint solbilde.
1: Han skriver at utsikten fra hjemme må være av de bære. Man ser jo Toten.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Med vennlig hilsen, snekker Anders.
1: Ja.
0: Det var det. Var det noen flere? Da tror jeg ikke jo. Her har vi også Lars Stian.
1: Åh, det var så kjempefint.
0: Vet du at det så mange fine kandidater her, at det å trekke en heldig vinner denne uka her blir jo litt vanskelig, muligens.
1: Ja.
0: Men send et bilde av din flotteste utsikt, og du med i trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Eller kreativ eller morsom utsikt.
0: Ja, det behøver jo ikke å være fint. Det kan være morsom utsikt også.
1: Det må være.
0: Da kan du ta med deg kjæringa eller unga eller hvem du vil på badeland, og så kommer du inn gratis.
1: Mm-hmm.
0: Det flott. Send en snap til Toten Radio.

0: nær deg hele døgnet.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da. Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
5: Men vi skal videre. Vi skal lytte på Woodchopper's Ball. Den skrevet av Joe Bishop og Buddy Herman i 1939. Og Buddy Herman og hans orkester spilte den inn, og den solgte 1 million plater. Den fikk også en utmerkelse, Grammy Hall of Fame Award. Det var i 2002. Her skal vi lytte til det engelske bandet Don Losers Big Band, og nettopp Woodchopper's Ball.

Da står Ølbo Stikke og hans orkester på podium. De skal fremføre låta Deep Purple. Dette en innspilling fra 1954, så har jeg sagt det.

0: Mostly Robinson der, Place in the Sun. Ja. Og for sikkerhets skyld, de var fra Bergen.
1: Ja, der var de.
0: Vi skal litt grann sørover, vi skal til Stavanger.
1: Ja.
0: Har du hørt om gruppa Mods?
1: Det må jeg nok ærlig innrømme at det tror jeg ikke jeg har.
0: Har du hørt om Abel Knudsen da? Nei, bare si nei du. Morten Abel har du hørt om.
1: Ja.
0: Han var med i Mods i sin tid.
1: Ja,
0: da het han Morten Abel Knudsen.
1: Akkurat.
0: Nå har han kuttet ut Knudsen.
1: Ja.
0: Men jeg synes vi skal høre på Mods, hvordan de låt den gangen. Med to går alltid alene. Ja.

0: Med to går alltid alene.
1: Fin melodi.
0: Ja, hva så ille gør det?
1: Nei da. Det var det ikke. Vi skal høres til norsk artist.
0: Ja.
1: Som synger på engelsk
0: da. Ja, men det jo ikke noe.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Synger mye på norsk og Anita Hegeland, men akkurat den vi skal høre nå, der har jeg slitt litt over på engelsk. Your love, my goodbye.

0: Vi kan jo nevne at det var Rolf Løvland som har skrevet i det, begge disse tommer, og det har vi hørt nå.
1: Det det.
0: Mm-hmm.
1: Så han skriver både for den ene og den andre.
0: Ja, og bra går det.
1: Ja.
0: Ja, tror det.
1: Ja.
0: Nå vil jeg ta Tyskland, ja, som du sier.
1: Ja, men jeg blir med dit, ja.
0: Gjør det?
1: Ja,
0: vi slipper til Benny Neumann, und ewig ruft die Liebe.

0: Jenny Neumann hørte vi der. Du bare plukker frem en annen kar, du.
1: Roy Orbison?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Meget spesiell stemme.
1: Det har han. Fin stemme. Mange fine melodier. Ikke så lett å velge ut noen, egentlig, men You Got It kan vi jo for eksempel høre
0: på. Takk for det, jeg passer.
1: Ja.

0: tenker det var mange som sang med der,
1: ja. Ja, helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og mange er det som sikkert blir syngende med nå, skjønner du?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Jeg vet over det, ja.
1: For et av versene, de er slik.
0: Mm-hmm.
1: You are my solskjær, my mm-hmm. only solskjær. Mm-hmm. Ja. Kan du ta resten?
0: Jeg vil ikke synge på luften, men vi er inne på fotball.
1: Ja, vi er der, skjønner du.
0: En ny fotballsang.
1: Ja, ja, vi må ha litt fotball denne gangen, vet du.
0: Hører meg det, vi går på Rødfoss.
1: Manchester United har vi kommet frem til nå. Og der altså et av versene begynner slik som vi sa nå. Skal vi høre på den da?
0: Kom igjen.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Rører på tøp på hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: på. Bra vignett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12 til 2.
2: Tøp på hjernen.
4: Kan hende bli artig.
2: På Totenradio.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen og...

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradioens oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.